wa ga mogana modimo mo hauwa modimo wa mphihle ha tswa re ntse re le teng re teng ka mo hauwa mogana modimo ba ne lo fatse lo na le tshelwe

0: Ba bitse
1: se abate.
0: Bitse mo gara. Ke mrada. Wa. I bitse tata go khonga. Ke mo kuye. Ke re tshe.
1: Tu.
0: Ya you bitse ha ma go di bu go mo. A tlwe ra mo tata ba ntse.
1: Ei.
0: Mola bolo tso tenya nya ga le sene. Ja ja ga ma bitse bitse. Ah, di bitse ha. Tata wa sitse. Rana wa sitse di mo bitse le ena. Rana ma sitse. Di mo bitse le ena. Mary si ma go bua mo go. Yela. Di mo bitse. Mora go yo go lena. Di mo bitse. Di bitse le a khang. Ebe. Di bitse. Mora tsa. Le a mo bitse. Ama mi. Go mo na tena.